0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Праз українською призму. Програма Володимира Лапцевича.
2: Добрый день. Напроканцы красавіка Украина увела санкции супраць 11 белорусских предприемств, якія допомагають российскому военно-промысловому комплексу, и 16 персон з окружения белорусского диктатора. Гэта першы такі увод санкций датычна выключна Беларусі, бо раней некія абмежаванні, калі і тычыліся яе, то як дадатак да антырасійскіх санкций. Што падштурхнула украінскі бок да такога рашэння і чым цяпер характарызуецца украинско-белорусские отношения, мы гутарим с аналитиком программы «Российские и белорусские студии» Рады внешней политики «Украинская призма» Павлом Радзем. Добрый день, Павел.
3: Добрый день.
2: Наданне большай увагі дзеянням беларускага дыктатара, які спрыяе расійскай агрэсіі на Украіну, пачалося з канца зімы гэтага года. Але тыя прадпрыемствы, якія ўвайшлі ў санкцыйны спіс, які з'явіўся не так даўно, дапамагалі Расіі ваяваць супраць Украіны не першы год. Чаму толькі цяпер украінскае кіраўніцтва занялося імі, як вы лічыце?
3: Я думаю, що це відбулося через низку передусім політичних факторів, які змусили теперішню українську владу потроху змінювати свій підхід до протистояння режиму Лукашенка. Перший фактор, який міг вплинути на зміну позиції, це переговори між Сполученими Штатами та Білоруссю. Переговорний трек між Мінськом і Вашингтоном продовжується вже не один місяць. Він приносить, в принципі, взаємні результати для обох сторін, тому що Білорусь випускає політв'язнів, точніше режиму Лукашенка. В обмін на це Сполучені Штати знімають частково санкції з білоруських підприємств, білоруських банків, а відтак створюючи поле для маневру і для подальших спроб режиму Лукашенка виходити з ізоляції. До того ж, зараз активізувалися роботи Сполучених Штатів з європейськими партнерами, зокрема Джон Кол, безпредставник США з питань Білорусі, відвідував Литву, де спілкувався з литовськими політиками і прямо заявляв про те, що Сполучені Штати зацікавлені у тому, аби між Білорусією та Литвою відновився діалог, ну і також він підтверджував інтерес Сполучених Штатів до білоруських калійних добрив. Тому я думаю, що Україна, яка протягом останніх років була, по суті, пасивним спостерігачем, врешті вирішила займати більш проактивну позицію для того, аби так само намагатися просувати власні інтереси в регіоні і власні інтереси у контексті Білорусі. Другий фактор, який міг вплинути на зміну позиції, це кадрові перестановки в Офісі Президента України. З посади був звільнений Андрій Єрмак. На його місце прийшов Кирило Богданов, колишній очільник головного управління розвідки України. Ну і судячи з цього, він вирішив займати таку більш проактивну позицію, тому що раніше українська влада намагалася уникати якихось негативних згадок, намагалася не дратувати зайвий раз Лукашенка. Зараз підхід змінився і тональність риторики стала більш жорсткою, і дії стали так само більш жорсткими для того, аби продемонструвати, що Україна готова діяти першим номером у відносинах з режимом Лукашенка і не збирається просто так замовчуватись або ігнорувати якісь агресивні випади на свою адресу. І той факт, що режим Лукашенка, по суті, практично ніяким чином не коментував і не реагував на дії української влади, вказує на те, що вони ці сигнали зчитують досить детально і, в принципі, досить чітко на них реагують, тому що намагаються, скажімо так, зайвий раз вже не дратувати Україну для того, аби не отримати зворотню відповідь.
2: Якраз про американський чинник. 16 фізичних особ, на які розповсюджуються українські санкції, гэта ближайшее коло белорусского диктатора. І он сам так само под санкціями України от лютого гэтага года. Американці у той же час спробують наладить з ним діалог. Трамп називає його, розні панегірики у його адрес досилає. Як у таких варунках можуть бути ефективними українські санкції?
3: Я думаю, що українські санкції спрямовані не настільки, аби обмежити якісь можливості режиму Лукашенка, тому що об'єктивно якоїсь торгівлі чи економічної взаємодії з Україною немає, і, в принципі, там обходити санкції через якихось українських юридичних осіб також немає можливості. Це радше політичний сигнал і розставлення, скажімо так, чорних міток, і демонстрація того, що Україна дуже уважно слідкує за тим, що відбувається. Тому ті особи, які війшли до санкційного пакету, фактично є тепер нерукопожатними, для української влади. Українська влада таким чином продемонструвала, що вести прямий відкритий діалог, якийсь конструктивний діалог з ними вона не буде і не готова цього робити. Я думаю, що в режимі Лукашенка були сподівання на те, що з завершенням російсько-української війни вдасться якимось чином відновити торговельну співпрацю, можливо, відновити транзит своїх товарів через територію України. Можливо, були сподівання, що Сполучені Штати допоможуть натиснути на Київ для того, аби українська влада так само пробувала піти на якісь поступки. Ну, запровадивши санкції, Київ продемонстрував, що, в принципі, такий сценарій неможливий, що українська влада буде діяти жорстко і не буде ніяким чином серйозно і конструктивно говорити у відкритому форматі з теперішнім білоруським керманичем і наближеним до нього особами.
2: Ми зрозуміли на конт тих особ, які підпали під санкції, вони тепер персони нон-грата, так скажемо, в Україні. А ось білоруські підприємства, які так само под санкціями, що-небудь відчувальне, негативне у їх може з'явитися у виніку гэтых санкцій, альбо гэта так само більш політичний крок, чим некий економічний тиск?
3: Звісно, що більш відчутними санкціями для теперішнього режиму і для підприємств, які працюють для потреб Російської Федерації, є передусім санкції європейські або американські. Тобто санкції тих країн, звідки Білорусь, в принципі, може намагатися імпортувати якісь комплектуючі, якісь деталі, або ж може намагатися якимось чином співпрацювати з підприємствами даних країн. В контексті України тут, знову ж таки, безпосередньо економічний ефект від таких санкцій є не дуже великим. Тому що, ну, знову ж таки, країни перебувають фактично в таких відносинах, які можна назвати замороженими. Тобто це стан, коли немає абсолютно ніякого діалогу по більшості питань, відносини практично повністю на паузі перебувають, відтак економічний ефект не може бути великим. Але це, знову ж таки, політичний сигнал і теж демонстрація того, що Україна активно слідкує за тим, які підприємства залучені до роботи на потреби Російської Федерації. Вона їх відслідковує і вона їх так само позначає чорними мітками. І це так само може бути певним сигналом того, що якщо ж Мінськ, сподіваємося, цього не буде, але якщо Мінськ вирішить діяти агресивно проти України, і якщо агресивні наміри виходитимуть там за межі виключно провокації, а матимуть щось більше, до прикладу, якісь атаки або ж спроби заходу на українську територію, тоді Україна може вважати от ці підприємства, які, до прикладу, потрапили під санкції, цілком легітимними цілями і завдавати ударів по них. Ми думаємо, це так само от попередження своєрідних сигналу Лукашенку і його людям про те, що ці підприємства перебувають під українським прицілом і те, що їх поки що ніхто не атакує і не завдає ударів по них, це виключно добра воля української влади, яка поки що не реагує всіма можливими способами на те, що білоруський ВПК залучений до вирішення якихось російських потреб і питань.
2: Літерально на минулому тижні президент Зеленський повідомив об активізації дій на поміжних територіях з боку Білорусі. А потім прийшла інформація про дрон, який залетів з Білорусі в Україну, і його роль була як ретранслятор для російських безпілотників. Ну, по меншій мірі, так українські військові об цьому кажуть. А наскільки вогулі імовірно у ближайший час, наприклад, до кінця цього року, нейка відкрита агресія з території Білорусі, подобна той, що була у 2022 році?
3: Я думаю, що така ймовірність є дуже невеликою через те, що безпосередньо білоруська армія не є достатньо готовою для проведення таких операцій, це перше. А друге, це насправді не потрібно самому Лукашенку через те, що прямий конфлікт з Україною може поставити його режим в ситуацію, де відбудеться серйозна внутрішня дестабілізація і наслідки якої буде дуже складно передбачити. Тому що, по-перше, існуватиме загроза безпосередньо життю самого Лукашенка, так як Україна демонструє, що може бути значно більш рішучою у своїй відповіді, враховуючи те, що українські засоби ураження вже дістають до Уралу, цілком зрозуміло, що вони можуть дістати до будь-якої точки на території Республіки Білорусь. Другий момент – це те, що Лукашенко протягом останніх років, в принципі, вибудовував внутрішню політику на таких трьох фактично основних стовпах. це певне покращення рівня життя населення, хоча зараз цей стовп, скажімо так, потроху починає розвалюватися через проблеми в російській економіці, а відповідно і супутні проблеми в білоруській економіці. Другий стовп, який був, це більш-менш стабільна економічна ситуація. Знову ж таки, ситуація залишається, в принципі, стабільною і контрольованою. І третій момент – це те, що Лукашенко завжди апелював до того, що навколо війни, навколо відбуваються якісь незрозумілі речі, а в самій Білорусі мирне небо над головою, і що це найбільша цінність, і це треба берегти. І, в принципі, всередині білоруського суспільства, ну, тобто те, яке перебуває на території країни, також формувалося якийсь певний консенсус, що краще вже хай буде поки що так, але принаймні з стабільної безпекової ситуації. Тому якщо режим Лукашенка вирішить здійснювати якісь справді агресивні дії проти України, які можуть почати за собою серйозну відповідь, тоді всі ці три стовпи будуть підірвані і режим буде дестабілізований до такого масштабу, що в принципі це може становити загрозу для його подальшого існування. Ще один момент, який так само впливає, це залученість самої російської сторони. Я не думаю, що будь-які дії можуть відбуватися без прямої участі російських збройних сил. Справді, індикатором, який може служити підтвердженням того, що існує якась більша загроза, це перекидання значної кількості російського особового складу і засобів на території Білорусі. Поки цього немає, Російська Федерація сама переживає нестачу особового складу, тому що протягом останніх тижнів та кількість людей, які підписують контракт, є меншою, ніж втрати, які щоденно завдають Збройні Сили України російським військовим. Тому, зважаючи на нестачу передусім людського ресурсу, я сумніваюся, що Російська Федерація буде спроможна викроїти значні сили для того, аби перекинути їх до Білорусі, а вже звідти планувати якісь серйозні наступальні операції. Тому поки я би оцінював таку ймовірність як низьку, через всю сукупність факторів, які описав.
2: Максимально наступальні операції сапраўды тут Росія не буде вести з території Білорусі, як це було у 22-м році, але розмістить різне пристосування, різну техніку, каб надавати більше повітряні удари дронами, ракетами, використовуючи повітряну простору і територію Білорусі. Чи не може ось у гэтым накірунку пайсці развіццё падзей?
3: В такому напрямку справді може відбуватися розвиток подій, зокрема через те, що протягом минулих місяців ми спостерігали підвищену увагу російських збройних сил до північно-західних регіонів України. І, як повідомляло Міністерство оборони України, завдяки тому, що на території Білорусі були встановлені ретранслятори, це дозволяло росіянам більш ефективно координувати польоти дронів і більш ефективно завдавати ударів по логістичній інфраструктурі в північних регіонах, зокрема, сильно постраждали залізничні гілки, які простягаються вздовж кордону з Білоруссю, і також завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. Але в кінці лютого, за повідомленнями міністра оборони Михайла Федорова, ці ретранслятори на території Білорусі були знищені, і поки ми бачимо, що якихось активних ударів по українському прикордонню, по тих регіонах, які межують з Білорусі, не було. Тобто поки видно, що загроза була нівельована, але я би не відкидав ймовірність того, що росіяни будуть намагатися повторно здійснювати якісь такі заходи для того, аби знову ж таки активізовувати і нарощувати удари по тих регіонах, які знаходяться в середній близькості до кордону з Білорусі. І тоді знову ж таки це так само може піднімати питання про те, якою буде відповідь України, і так само може піднімати питання про те, що знову ж таки офіційний Київ може вже тоді спробувати потроху переходити від банально заяв і таких от символічних політичних сигналів до якихось більш серйозних дій.
2: Заходячи з тої ситуації, яка склалася на сьогоднішній момент, наскільки вам бачиться метазгодним заховання дипломатичних стосунків з офіційним Мінськом?
3: Мені здається, що незважаючи на всі ті перипетії, які зараз відбуваються, все ж таки це поки що доцільно. І доцільно передусім через питання гуманітарного характеру, як би там не було. Територія Білорусі до сих пір фактично є таким транзитним каналом для українських громадян, які можуть з окупованої території або з Російської Федерації через територію Білорусі потрапити назад в Україну. як бы там не було, цим маршрутом досі користуються досить багато людей. Так само існує питання там обміну консульськими документами, як з Білорусі, так і з Росією, і наскільки відомо, для того, аби обмінюватися консульськими документами, використовуються, зокрема, канали в безпосередньо самій Білорусі. Так? Тобто Білорусь тут є таким от посередником, який передає ті чи інші документи від української до російської сторони і навпаки. Ну і плюс також, знову ж таки, присутність українських дипломатів і робота українського посольства в Мінську є сигналом того, що Україна не буде завдавати ударів по Білорусі. Але якщо будуть агресивні випади з боку офіційного Мінська, тоді можна очікувати на те, що от одним з таких кроків, більш серйозних кроків, про які я казав у відповіді на минуле питання, може бути, зокрема, закриття українського посольства у Мінську і, відповідно, відкликання того дипломатичного персоналу, який там перебуває, або ж пониження статусу посольства до статусу консульства для того, аби банально займатися питаннями ось консульського захисту, але при тому пустити рівень дипломатичної взаємодії до ще нижчого рівня і до фактично максимально низького рівня, який тільки може бути.
2: Можна не тільки консульську службу покинути, а можна попросту перевести у неї іншу амбасаду і зробити там секцію України, інтереси України у Білорусі, і, ну, наоборот, коли Білорусь таке захоче. Бо на даний момент, як мені, наприклад, подається, Україна займає таку половинисту позицію, нібито каже про агресивні дії, які бачить з боку режиму Лукашенки, а со своего боку, ну, больше риторики, чем неких таких дійсних мір.
3: Десь ви праві в тому, що справді Україна зараз більше зосереджується на риториці, ніж на якихось практичних діях, але, знову ж таки, порівнюючи ситуацію сьогодення з тим, що було там, 1.5-2 роки тому, ми бачимо, що риторика української влади стала більш жорсткою. Раніше офіційний Київ утримувався навіть від такого. Зараз тональність риторики стала іншою, і я думаю, що, ну, це так само спроби продемонструвати Лукашенку, що у випадку недружніх дій з боку офіційного Мінська Україна також може бути готова не лише там посилювати власну риторику, але й переходити від слів до більш жорстких дій.
2: Наприкінці зими, після зустрічі президента Зеленського зі Світланою Тихановською у Вільні, було обіцяно, що вона запрошена з візитом у Київ, а у самім Києві з'явиться спецпредставник по Білорусі. Однак дагэтуль нічого не відбулося з того, що ось було заявлено. На вашу думку, чому так?
3: Мені здається, що ключова причина – це, знову ж таки, до сих пір в Україні немає якоїсь чіткої стратегії по роботі на білоруському напрямку, немає чіткого розуміння того, а чим білоруські демократичні сили можуть бути корисними, які можуть бути напрямки їхнього використання для протистояння режиму Лукашенка. Відтак, тут було таке от певною мірою половинчасте рішення, тому що з одного боку справді відбулося запрошення, відбулася зустріч Зеленської та Тихановської, з іншого боку це питання до сих пір зависло в повітрі. Наскільки відомо, в березні планувався візит Світлани Тихановської, але, на жаль, він не відбувся, він був відкладений і поки що не зрозуміло, на який термін. Плюс так само підвисає питання призначення спецпредставника України з питань Білорусі після того, як Ігор Кизим пішов з дипломатичною службою. Ця позиція залишається вакантною, і були запевнення з боку українського міністерства закордонних справ, що там протягом найближчих тижнів буде вже призначена кандидатура, буде призначена особа, яка буде відповідати за цей напрямок, але поки що досі нікого не призначено, хоча, наскільки відомо, робота в цьому напрямку ведеться, тобто розглядають різні кандидатури, розглядають різні людей, спілкуються з різними людьми, але от поки фінального рішення немає, воно ще до сих пір підвисає. І сподіваюся, що все ж таки найближчим часом воно буде прийнято і ухвалено, і врешті-решт вся ця історія, яка розпочалася ще на початку цього року, буде мати логічне продовження.
2: Можу сказати, що м'яч на боку України, каб вона визначилася нарешті, чого можна чекати і чого вона хоче чекати від білоруських демократичних сил і вже, відповідно, цьому наладжувати стосунки більш щільні такі.
3: Так, так, абсолютно. М'яч на боці української влади, і це, скажімо так, потреба передусім української влади врешті-решт визначитися, сформувати якесь більш чітке бачення роботи на білоруському напрямку, більш чітке бачення власних інтересів для того, аби вже більш прицільно працювати в цьому напрямку.
2: Беларускія дэмсілы стаяць на парозе выбару ў каарнацыйную раду. Гэта ну, так званы протапарламент беларускіх дэмакратычных сіл у замежжы збольшага. А як з боку украінскіх улад выглядае даны орган? Ці магчыма нейкае міжпарламенцкае супрацоўніцтва паміж ёй і Верховнай Радай?
3: Украинская влада до питання выборів до координаційної ради ставиться, скажімо так, не те, що навіть без інтересу, я не впевнений, що там частина політичного естеблішменту взагалі знає про функціонування координаційної ради і про те, чим вона займається. То, мабуть, та частина депутатів, яка слідкує за питаннями Білорусі, яка так чи інакше перебуває в контакті з білоруськими демократичними політиками, активістами, вона про це знає, але, знову ж таки, це досить невелика частина українських депутатів, і варто розуміти, що, на жаль, в сьогоднішніх умовах питання Білорусі, попри свою важливість, все ж таки не є номер один на порядку денному українських чиновників. Тому я боюсь, що тут особливого інтересу, особливої уваги до виборів немає. А якщо її немає, то, мабуть, немає особливого розуміння того, чи можливо якимось чином налагоджувати міжпарламентську співпрацю. Хоча це був би дуже гарний крок з боку українських депутатів. Це можна було б, не знаю, продавати там якимось певним опозиційним силам в українському парламенті, можливо, продемонструвати, що ну, ось у вас є можливість привернути увагу до певного питання, яким є Білорусь, до важливого питання, і, в принципі, там, з трибуни Верховної Ради намагатися апелювати до нього і таким чином працювати, зокрема, і на власні політичні рейтинги. Тому, в принципі, цю ідею можна би було спробувати подавати низці українських політиків, але, знову ж таки, не впевнений, що вони є досить зацікавленими у цьому.
2: Вернемся до самой главной темы нашей размовы. Это санкции. Ці магчыма поширение санкційного спису, я маю на увазе украинского, спису с белорусских юридичных и физических особ ближайшим часом?
3: Я думаю, що це цілком можливо, тим паче, судячи з цього, є певний інтерес, зокрема, і Міністерство закордонних справ до того, аби ці санкційні списки розширювати і масштабувати. Тому я би насправді очікував того, що будуть запроваджені додаткові обмеження, передусім проти підприємств військово-промислового комплексу Білорусі, які залучені до виробництва компонентів, продукції, які необхідні Російській Федерації. Ну і так само можна очікувати на те, що деякі фізичні особи так само підпадуть під ці санкції. Звісно, це вже будуть, мабуть, політики меншого калібру, які там не завжди, можливо, наближені до самого Лукашенка, але знову ж таки, які так само є досить важливими особами в контексті впровадження тих рішень, які спускає їм середньо сам білоруський диктатор. Тому в плані роботи на санкційній ниві я очікую більшої активізації, очікую більшого масштабування через те, що, мабуть, на сьогодні це такий найбільш логічний, найбільш простий спосіб Україні демонструвати власну позицію, який там не вимагає якихось додаткових значних зусиль, який не потребує якогось там особливого креативу, але який можна досить швидко, досить оперативно впроваджувати і таким чином демонструвати білоруській владі, що Україна за всім слідкує, Україна за всім спостерігає, і Україна точно не забула про те, що відбулося в 2022 році.
1: Праз українською призмою.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8 гадзіна, у Польшчы 7.
3: Киев поведомляет об активности на близких до Украины территориях Беларуси. Выборы в координационную раду перенесли на 22 часа после экстренного посиджения. Польские политики пропонуют увеличить американский контингент в Польше.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. А пошлым часам украинские улады кажуть об некой активности на близких до Украины территориях Беларуси. Ці магчыма, что Беларусь станет, як у лютым 2022 года, плацдармом, з якого отбывалася российская агрессия. Поводна аналитика программы «Российские и белорусские студии» Рады знешней политики украинской призмы Павла Радзя, такое развитие подій малоимоверно.
4: Середньобілоруська армія не є достатньо готовою для проведення таких операцій, це перше. А друге, це насправді не потрібно самому Лукашенку через те, що прямий конфлікт з Україною може поставити його режим в ситуацію, де відбудеться серйозна внутрішня дестабілізація і наслідки якої буде дуже складно передбачити. Тому що матиме загрозу безпосередньо життю самого Лукашенка, так як Україна демонструє, що може бути значно більш рішучою у своїй відповіді. Українські засоби ураження вже дістають до Уралу. Цілком зрозуміло, що вони можуть дістати до будь-якої точки на території Республіки Білорусі.
3: Другий чинник, по яким малоімовірна повторна агресія з території Білорусі, більш-менш стабільна у її економічна і внутріполітична ситуація, що вельми важна для Олександра Лукашенка. Шенки лічить Павел Радзь. Выборчая комиссия координационной рады провела экстренное посиджение после публикации нашей Нивы с питаниями относно безпеки сервисов верификации САМСАП, який планується використовувати подчас выборов у координационную раду. Подчас встречи керівник платформы «Новая Беларусь» Павел Лібер патлумачив, чому для проведення верифікації був обраний менавіта гэты сервіс.
5: САМСАП ми вибирали серед других компаній, серед ОнФідо, серед Регу, і ми тестували, во-первых, розмір компанії, во-вторых, з якими клієнтами працює компанія, і в-третьих, ряд тестів, відповідно, по качеству розпознавання документів в умовах різної освіченості і прочого-прочого. Тобто це було комбінація таких факторів.
3: Спікер координаційної ради Артем Брухан зазначив, що вибори уже стали об'єктом кібератак і інформаційного тиску. Однак координаційна рада протягує рихтуватися до голосування.
6: Ми цілком довіряємо Павлу Лібіру як професіоналу. Ці вибори, зрозуміло, з'являються такой метой для спецслужбов режиму. Мы бачим массовые DDoS-атаки на платформу «Три слонины» и информационные укиды с боку пропаганды. А за своего боку лечу, что выборы у координационную раду повинны отбываться згодно.
3: У вынику было принято решение перенести початок голосования. Новый час старту выборов у координационную раду 11 травня о 22 године по минским часе. Так само выборчая комиссия планує звернутися до юридичної служби САМСАП для отримання офіційних коментарів відносно безпеки сервісу, структури компанії і оборони персональних даних. Репресії у Білорусі станом на сьогодні признані політичними в'язнями 848 чоловік. Усього з початку президентської кампанії 20-го года такий статус отримали 4619 особ. Гэті лічби називає правоохоронний центр «Весна». У свою чергу ініціатива «Дисидент Бай» повідомляє про 921 політичного в'язня станом на сьогодні. З їх 121 жанчина. 23 особи були відправлені на примусове лячення. Большість польських політиків підтримують повеличення присутності американських військ у Польщі. Нагадаю, на минулим тижні Пентагон обвістив об своїх планах вивести 5 тисяч військовців з Німеччини. Президент Дональд Трамп заявив польському радіо, що перевод їх з Німеччини у Польщу махчимим. Поводле слову Ярослава Селіна з партії «Права і справедливості», Польща повинна з скарыстацца гэтай магчымасцю, у нацыянальных інтарэсах мець максімальна моцную амерыканскую прысутнасць. Міхал Шчэрба, еўрадэпутат ад грамадзянскай кааліцыі, выступае за максімальна магчымую прысутнасць амерыканскіх войскаў у Еўропі, у тым ліку ў Польшчы. Гэта таксама мае наступствы для планаў на выпадак надзвычайных сітуацый і планаў НАТО. Амерыканскія войскі ў Нямеччыне таксама з'яўляюцца важным элементам гэтага плану. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рэнція». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рэнція». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння днём тэрмометры ў беларуска-польскім памежжы будуць паказваць 17-18 градусаў на поўначы рэгіёну, 20, а нават 21 градус на поўдні. У першай палове дня пагода, у другой пачне хмарыцца. Дажджы будуць паступова насоўвацца з захаду. Бліжэй вечара ападкі сіноптыкі прагназуюць на Беласточчыне, а затым ужо ноччу ў цэлым рэгіёне. Атмасферны ціск пакуль у межах нормы, цягам дня будзе падаць. Вецер пераважна паўднёва-ўсходні, 3-4 метры на секунду. Вечарам будзе гэты вецер крыху мацнейшы, а ў парывах да 10-11 метраў на секунду.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Выслухалі перадачу «Штосьці не так». Тыдзень пражылі і дзякуй Богу. Што-то не так!
1: «Штосьці не так». Агляд абсурдных навін у Беларусі па-за межамі.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польщі.
3: Київ повідомляє об активності на близьких до України територіях Білорусі. Вибори у координаційну раду перенесли на 22 години після екстреного посідження. Польські політики пропонують повеличити американський контингент у Польщі.
2: У студії з новинами Анна Шайковська.
3: Война в Украине. Апошнім часам украинские улады кажуть об некой активности на близких до Украины территориях Беларуси. Ці магчыма, что Беларусь стане, як у лютым 2022 года, плацдармом, з якого отбывалася российская агрессия. Поводная аналитика программы «Российские и белорусские студии» Рады знешней политики украинской призмы Павла Радзе, такое развитие подій малоимоверно.
4: Среднебелоруська армія не є достатньо готовою для проведення таких операцій, це перше. А друге, це насправді не потрібно самому Лукашенку через те, що прямий конфлікт з Україною може поставити його режим в ситуацію, де відбудеться серйозна внутрішня дестабілізація і наслідки якої буде дуже складно передбачити. Тому що матиме загрозу безпосередньо життю самого Лукашенка, так як Україна демонструє, що може бути значно більш рішучою у своїй відповіді. Українські засоби ураження вже дістають до Уралу. Цілком зрозуміло, що вони можуть дістати до будь-якої точки на території Республіки Білорусь.
3: Другий чинник, по яким малоімовірна повторна агресія з території Білорусі, більш-менш стабільна у її економічна і внутріполітична ситуація, що вельми важна для Олександра Лукашенки, лічить Павел Радзь. Виборча комісія координаційної ради провела екстрене посідження після публікації нашої ніви з питаннями відносно безпеки сервісу верифікації САМСАП, які планується використовувати під час виборів у координаційну раду. Під час зустрічі керівник платформи «Нова Білорусь» Павел Лібер потлумачив, чому для проведення верифікації був обраний менавіта гэты сервіс.
5: САМСАП ми вибирали серед інших компаній, серед ОНФІДО, серед РЕГУ, і ми тестували, во-первых, как бы размер компании, во-вторых, как с какими клиентами работает компания, и в-третьих, ряд тестов, соответственно, по качеству распознавания документов в условиях разной освещенности и прочего-прочего. Ну, то есть это была комбинация таких факторов.
3: Спикер координационной рады Артем Брухан назначил, что выборы уже стали объектом кибератак и информационного тиску. Однако координационная рада протягивает рыхтоваться до голосования.
6: Мы цалком доверяем Павлу Лібару как профессионал. Гэты выборы, зразумела, з'являються такой метой для спецслужбаў режиму. Мы бачим масовые DDoS-атаки на платформу «Три слонины» и информационные укиды с боку пропаганды. А за своего боку лічу, что выборы у координационную раду повинны отбываться згодно с...
3: У выніку было принято решение перенести початок голосования. Новый час старту выборов у координационную раду 11 травня о 22 године по Минску. Часі. Так само виборча комісія планує звернутися до юридичної служби САМСАП для отримання офіційних коментарів відносно безпеки сервісу, структури компанії і оборони персональних даних. Репресії у Білорусі станом на сьогодні признані політичними в'язнями 848 чоловік. Усього з початку президентської кампанії 2020 року такий статус отримали 4619 осіб. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 921 палітычнага в'язня станам на сёння. З іх 121 жанчына. 23 асобы былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Большасць польскіх палітыкаў падтрымліваюць павелічэнне прысутнасці амерыканскіх войскаў у Польшчы. Нагадаю, на мінулым тыдні Пентагон абвясціў аб сваіх планах вывезці 5000 вайскоўцаў з Нямеччыны. Прэзідэнт Дональд Трамп заявіў польскаму радыё, што перавод іх з Нямеччыны ў Польшчу магчымы. Паводле слоў Яраслава Селіна з партыі «Права і справядлівасць», Польшча павінна павінна скарыстацца гэтай магчымасцю. У нацыянальных інтарэсах мець максімальна моцную амерыканскую прысутнасць. Міхал Шчэрба, еўрадэпутат ад грамадзянскай кааліцыі, выступае за максімальна магчымую прысутнасць амерыканскіх войскаў у Еўропі, у тым ліку ў Польшчы. Гэта таксама мае наступствы для планаў на выпадак надзвычайных сітуацій і планаў НАТО. Амерыканскія войскі ў Нямеччыне таксама з'яўляюцца важным элементам гэтага плану. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рэнція». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рэнція». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ападкаў у дзень не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 до 20, а па верасцейшчыне до 22 цяпла. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. А вось увечары месцамі магчымы дажджы. Вітаю, шаноўнае спадарства, панядзелак сёння на календары 11 траўня, як заўжды. Ды, нягледзячы ні на што, добрага дня ды добрага настрою, зычыць усім беларускай радыёрацыі, ды я Алесь Дубавец, запрашаю вас у чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Што тычыцца музыкі, тут The Killers, No, без назвы, Брайан Адамс ды іншыя. Ну, а што тычыцца інфармацыі, дык не ў забаве сустракаем Яна Мордане, які, як заўжды, пачытаю нам штосьці цікавае з архіва ў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым зноў буду пужаць, ось, новы тыдзень, новыя пужалкі. Даведаецеся, што працаваць уначы небяспечна, ледзь не смяротна небяспечна. Гэта не я прыдумаў, гэта папярэджанне навукоўцаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація

в очі у блокноті от А до Ю. Так чому ж ти її не ворочаєш, паперовую пам'ять свою? Галі, Веры, надії, таї, спека вуснули вільгать віна. Хто ж яна гонарлівка тая?

0: Лежать! Сказал лежать!
1: Новая життєва дорога розв'ялася звичкою старою, і гулять хіба сто підкидного.
2: Ходи давай.
3: Можемо зібрати під настрой.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.
2: А на наших годинниках у студии Белорусского трансграничного радио «Рация» без 20 хвилин, 16 година в Польше, 17 у Беларуси. Украинская громадская инициатива «Евромайдан Варшава» вставляла перед российской амбассадой у польской столицы инсталляцию с фотоздымками забитых украинских детей. Подея прошла 9 мая и стала отказом на святкование Дня Перемоги в Москве. На кадрах можно было убачить не только твари неповногодовых, але прочитать и их узрост и место смерти. Про эту акцию рассказывает волонтерка инициативы «Евромайдан Варшава» Надія Ярема.
3: Ми вирішили показати світу наслідки і злочини великих переможців, як вони себе називають. Росія демонстративно святкує перемогу над фашизмом, а сама породжує цей фашизм і є основним його засновником зараз в наші дні. Чому саме діти? Тому що діти терплять в цій війні найбільше. Вони не мали вибору, не мали сторони. Ви бачите за нами інсталяція з хрестів. Ви бачите, деяким дітям було тільки декілька днів, деяким дітям було декілька місяців. Ці діти були вбиті, хтось в своєму домі, хтось був вбитий в лікарні, хтось в дитячому садочку. Росія робить такі атаки часто, систематично, постійно тероризуючи Україну. Ми хочемо показати, що російський фашизм далі існує, і ми бачимо його. Тут десятки хрестів, а вбитих дітей понад 700. Більше 2000 дітей поранених і 20 тисяч вивезені і утримуються проти їх волі на території Росії і держав-співучасниць.
4: До цього іншого на гэтых фотоздымках, што зараз размешчаны перад амбасадай, ёсць яшчэ і ваш знаёмы чалавек забіты ўжо.
3: Так, точніше буде сказати, коли був атак по моєму рідному місці Тернополі, серед вбитих дітей є тут два друга моєї племінниці, яка молодша від мене в половину, тобто вона народилась, коли була в її віці. І зараз вона вже в такому віці знає, що таке біль втрати друзів. Це реальність наших дітей. Наші діти від маленького знають про вбивства, від маленького знають біль втрати, і це насправді дуже серйозно і страшно.
4: Гэта інсталяція розміщена менавіта 9 травня, і як довго вона тут простоїть?
3: Інсталяція буде стояти декілька годин.
4: Чи планується її ще де-небудь показувати пізніше?
3: Напевне, будемо, тому що, як ви бачите, ми дуже старалися, аби передати той біль, який відчуває Україна. І, напевне, будемо ми це робити. Скоро буде День захисту дітей, і я думаю, що ми, як і кожного року, вбивства і знущання над нашими дітьми не залишимо без уваги.
5: А відбувся на події і імпровізований вольний мікрофон.
6: 9 мая 1945 року, коли якоби Росія побіділа, Совєтський Союз якоби побіділ в якоби одиночній війні нацистську Германію, ми, чеченці, інгуші, калмики, кримські татари, и многие-многие другие народы, в частности, балкарцы, карачаевцы, поволжские немцы, находились в ссылке. В этот день нас убивали. В этот день мы умирали. Более половины людей нашего народа погибло в этот день. Так почему мы должны праздновать какой-то День Победы? Почему мы должны праздновать победу одного преступника над другим преступником? Нам нет разницы между Гитлером и Сталином. Оба они были преступниками и оба заслуживали наказания. Поэтому мы, в частности, чеченский народ, отказывается праздновать данный праздник, отказывается поддерживать так называемых российских, именно российских русских ветеранов, среди которых полно НКВДшников, убивавших польскую элиту в Катыни, убивавших чеченцев, ингушей, балкарцев, поволжских немцев, калмыков и так далее. Мы отказываемся праздновать этот символ.
2: Так было в Варшаве под амбассадой Российской Федерации у день 9 мая, тогда, когда Москва святкавала перемогу над фашистской немецчиной, а справаздачу подрихтавала нам Марина Савицкая.

0: Радио.
1: У Беластоку открылася 15-я агульнапольская навуковая канферэнцыя з цыклу Яўрэі ўсходняй Польшчы, якая сабрала даследчыкаў гісторыі, літаратуры і культуры з розных навуковых цэнтраў. Арганізатары падкрэсліваюць, што сёлета асабліва выразна загучаў беларускі кантэкст, які ў апошнія гады амаль не быў прадстаўлены ў праграме канферэнцыі. І пра гэта кажа прафесар універсітэта ў Беластоку Яраслаў Лаўскі.
2: Konferencje z cyklu Żydzi Wschodniej Polski powstały w latach 2011-2012 i wtedy nie przewidywaliśmy, że będzie to długofalowy projekt naukowy. Celem konferencji jest pielęgnowanie tradycji współżycia różnych narodów we wschodniej Polsce, w tym narodu żydowskiego, z narodami, które tu zamieszkiwały, z Polakami, Białorusinami, Ukraińcami, Litwinami. Od 15 lat prowadzimy badania w tym kierunku. W tym roku mamy jubileuszową konferencję, 15. W tym roku tematem wiodącym, takim leitmotivem konferencji jest pamięć. Pamięć w dwojakim znaczeniu. Po pierwsze, jak pamiętają Żydzi z naszego regionu, jaka jest ich pamięć, jakie są reguły pamięci, a po wtóre, jak my ich pamiętamy. Jaka jest pamięć o naszym współistnieniu tutaj na wschodzie. Polsko, białorusko, żydowsko, ukraińsko, litewsko, татарско, і як яшчэ моглибыш мы далеко развіяць нашу пагранічнасць.
3: Наколькі розныя гэтыя памяці?
2: Са, нігды не осягнемы нігды такіго стану, жа всіцы бэнджэмы мілі ядно памяць, жа кажда вспульнота бэнджэ памятала то само так само. На певно цехо тэгорочнай конференції ёс то, жа вєнкшым стопню зазначаю ся рефераты дотычонце зім бяўрускіх. То мне бардзо цешы, бо мілішмы troszkę przekonanie, że niedostatecznie ten wątek jest eksploatowany. A w tym roku kilka wystąpień o literaturze białoruskiej i o miasteczkach, sztetlach żydowskich na ziemiach białoruskich. Wiem, że pojawi się głębokie Margarita Korzyniewska między codziennością a odrębnością. Żydzi głębokiego w oczach nieżydowskich mieszkańców. Doktor Ina Sorkina. Żydowskie rzeczy osobiste, ich drugie życie po Holokauście w byłych sztetlach Białorusi. I jeszcze w sesji plenarnej dr Wiesław Przybyła w gęstych lasach z Mitroka Biaduli opowieścią o białoruskich Żydach, którzy żyli po swojemu. Także bardzo się cieszę, że wątek białoruski się w tym roku mocno zaznacza.
3: Сярод удзельнікаў 15-й агульнапольскай навуковай канферэнцыі з цыклу Яўрэі ўсходняй Польшчы і супрацоўнік галерэі Слінцінскага Беластоку Дмітрый Маклякоў, ураджэнец Адэсы. На канферэнцыі яго прывёў як навуковы склад даследчыкаў спадарня Аліна Яворская з музею літаратуры ў Адэсе, так і той, што другая частка канферэнцыі пройдзе ў Тыкоціне, які Дмітрый па справедлівасці называе яўрэйскай сталіцы Падляша.
4: Тыкоцін, можна сказаць, Тыкоцін – это сталіца. Оттуда все началось, так что все возвращается к истокам. Галерея Слендинских уже много-много лет сотрудничает с этой конференцией, которая 15-я. Вот. Просто в этом году мы просто как гости, а так часто мы и принимаем у себя, и делаем тоже лекции, делимся тем, что мы нашли, то, что мы исследовали. Так что в этом году тоже с любопытством хотим послушать, что нового гости, участники конференции расскажут, поделятся. Всегда рады этой встрече.
1: Конференция началась сегодня, другой день. Як мы чулі, заўтра пройдзе ў Тыкоціне, адным з ключавых месцаў яўрэйскай спадчыны Падляшша. Там удзельнікі працягнуць абмеркаванне пытанняў гістарычнай памяці і культурнай спадчыны рэгіёна. Арганізатарамі канферэнцыі выступаюць кафедра філалагічных даследаванняў Усход-Захад Універсітэта ў Беластоку, ваяводская бібліятэка, то бок Ксёжніца Падляшская і музей у Тыкоціне.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Учора в Белостоку прийшов 20-й з'їзд Білоруського громадсько-культурного товариства. Організація, яка сьогодні відзначає своє 70-ті вже здавна перестала бути агульнопольська, агульнодержавна організація, обмежовується фактично до діяльності тут, у регіоні, тому і делегати були головним чином з регіону. Директор Беловежская сиротка культуры Марек Зубрицкий подкресливает значение працы товариства для мясцовой супольности и захования белорусской культурной спадщины в регионе.
2: Ale ja to
3: szmat, dużo.
2: To znaczy, no my robimy trochę imprez, mirapriens, Bielowieży. No wiadomo, Beteska, że 42 chod budzie kupalle. Na tym chodzie tak samo budzie, że 14 edycja roznachalosia. Majem krychu tych mirapriens, no bielaruskich, biostrochu Bielowieży.
4: Tak, tak, to pierdzał się kusok wielkiej historii. Białoruskiej dziejności na Białostoczynie, czy szerej na Podlaszy, jak to teraz mówię.
5: Каже гость з'їзда, старшиня комісії по справах національних меншостей при сейміку Подляшського воєводства Ігор Лукашук.
4: Ну, БГКТ дало шмат чого у побудову на самій справі білоруської руки, білоруської плині. 70 років історії – це тисячі виконавців, сотні колективів, міроприємств. Це те, що збудувало, на мій погляд, так само і нейкий подмурок до того, щоб потім в 80-х, 90-х повставали нові об'єднання, нові плині дзейнасці, каб беларускі рух развіваўся. Думаю, што калі б не БГКТ, якое працавала ў такіх, а не іншых умовах і абставінах, ну, магчыма, што не было б чарговых пакаленняў беларусу.
6: Ці можа быць не хапае нікім рухам дзейнасці для БГКТ? От ёсць культурны такі відны кірунак дзейнасці, можа быць больш адукацыі, штосьці такое. Куды можна развівацца?
4: Я думаю, што кожнае таварыства, кожнае аб'яднанне робіць тое, што ў змозе робіць на дадзіны момант. І я думаю, што пры нагодзе юбілею варта гаварыць пра то, что БГКТ зробила и робила.
6: Ваше сейчас молодое поколение для БГКТ, молодые твари, кто зараз это новый актив, все есть и пракуя?
4: Ну, БГКТ для меня это, прежде всего, традиция, когда идет про молодое поколение, на углу назирается невеликая громадская активность молодых людей, это ну, знак часу, сдается, так само. Думаю, что главное, как был протяг, ведомо, раз масштабы большие, раз меньшие, важно, каб працягваць дзейнасць, каб чарговым пакаленням даць магчымасць увайсці у гэтую плынь, якая паўставала гадоў таму 70.
7: Барбара Троц, делегат в комісії ревізійній, приводничанця комісії ревізійній. 4 лета була.
8: Я співаю в Василочках. Доволі працюю. Белоруське товариство дуже багато допомагає і дуже багато робить, щоб наша культура не загинула, щоб наші традиції були представлені в обрядах, в піснях, щоб молодіж помніла, як наші корені виглядали.
6: Чи хапає зараз молоді в організації? Чи прийшло нове покоління, як ви бачите?
8: Мало. Мало є трохи, але дуже мало. Хотіло б ще більше. Ну, тепер молодь глядить там, де є гроші, а тут, ну, нестети, треба часом і свого доложити. І то молодь неконечно.
9: Радик Домбровський. Перше, я якби у структурах БХКТ цілком недавно, так що я був назиральником тільки, удзельником усіх мерапрыемстваў, які організувала БХКТ за гэтыя гады. Не заўжды пагаджаўся з гэтым, што рабіла БХКТ так само ў сваім жыцці, але арганізацыя безумоўна вельмі важная для беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы, якая існуе ўжо дзесяткі гадоў і зрабіла за гэты час вельмі шмат добрага. Якби тое, што ўвесь час людзі сустракаюцца, тое, што ўвесь час чуем беларускую мову, тое, што ёсць беларуска песня, што ёсць аматарскі музычны беларускі рух, гэта заслуга БХКТ.
6: Ці можна сказаць, што прадстаўляеце моладзь БХКТ? І назіраеце вы моладзь?
9: Не, моладзь была б, каб прыходзілі тут людзі 20-25. Гэта была б моладзь. Мне ўжо за 40, так што я адчуваю сябе безумоўна маладым і душой маладым, але хацелася б, каб былі тут людзі пакалення Іліфёніка, напрыклад.
6: А як іх можна прыцягнуць?
9: Гэта будзем думаць.
10: Наталла Васько.
6: Вы, напэўна, самы малады дэлегат на сёння, ва ўсіх пытаюць, ёсць моладзь БХКТ? Кажуць, што вы. Это так?
3: Думаю, что так.
6: А чому ви займаєтеся у справі балкати?
3: Співаю тепер у колективі Каласки, який дійничає тут при БТСК, але так само мушу признати, що от такої маленької дівчинки я приймала уділ у всіх мероприємствах, які я організувала БТСК, я приймала уділ у конкурсах, так що сама я БТСК у моїм серці вельми близька, от самих маленьких годів, так що тішуся, що я сьогодні менавіта тут, і що так само такий чинний уділ буду приймати.
6: Як притягнути молодь у БКТ?
3: Думаю, що треба показати, що є тут молодія, перед усім, що молодія теж мають свій голос, вони є, вони хочуть, і тоді думаю, що вони самі прийдуть. Як будуть бачити, що це розвивається, що дійничає, що є молодія, то прийдуть.
1: Делегаты на съезд Белорусское громадское культурное товариство подбили виники працы, организации за попередний термин повномоцтва, вызначили так само планы на будущее, выбрали керовництво, у новое правление вошел 21 человек, а старшинем Белорусского громадского культурного товариства был переобранный Василь Сегень.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: 11 травня почнуться вибори у координаційну раду, які протягнуться ровно тиждень і повинні визначити 80 делегатів цього органу, які виконують функції альтернативного білоруського парламенту. Натурально, що у політично активних білорусів зникає логічне питання, а для чого потрібна координаційна рада? При всім скептицизмі на конт її ролі і ваги, при всіх скандалах, які були вокол її, поспробую дати на це питання доволі прагматичний відказ. Зараз діяльність Ради можна поділити на 4 головні накірунки. Перший – представніший. Координаційна Рада, як орган парламентського типу, може налагодити контакти з іншими парламентами. Саме яркий приклад – супраця з парламентською асамблеєю Ради Європи, куди запрошають і представників Координаційної Ради. Другий керунок – практична діяльність. У Раді існує некілька комісій – юридична, соціальна, міжнародна. Вони займаються питаннями білорусів за межами країни, візовими, легалізацією, соціальною допомогою, організацією імпрезів. Поспіхово чи ні, це інша справа, однак ніхто не буде перечити, що така діяльність необхідна. Наступними керунками можна називати обміркування проєктів будучих реформ у Білорусі і формування процесів у білоруському демократичному руху. Мені подається, що з усіх цих керунків найбільш важливий міжнародний. Коли уявити ситуацію, що координаційної ради нема, її розпустили, то її місце у парламентській асамблеї буде пустувати, і там буде чувати тільки голос офіційного Мінську. При цьому мінський режим акурат демонструє, наскільки моцна його турбує політична активність білорусів за межою і конкретно вибори у координаційну раду. Усі кандидати на виборах названі удільниками екстремістських формуванняв. До їхніх свояків Білорусі приходять з піратрусами. Здавалося, плюньте ви на гэтых беглых, як ви їх називаєте, не тратьте на їх свої сили і ресурси. Колег сужає пропаганди, а нині на що не впливають. Але ж ні, силовики тільки поширають свою діяльність, признають екстремістськими все нові сайти і структури, все частіше спробують схиляти людей до супрацовництва. Так що, як би ми скептично не оцінювали можливості координаційної ради або ту конкретну ситуацію, якою зараз проходять гэтые вибори, треба розуміти, що координаційна рада – необхідна інституція. Навіть коли сьогоднішня роль хоча й символічна і дипломатична. До того ж, тут довготермінова ставка і логіка. Коли в Білорусі колісті відкриється можливість для політичних змін, повинні існувати люди, структури і механізми, які зможуть удільничати у переходному процесі.
0: Політика з Віталем Циганковим.

0: Radio Racja. Racja.
1: Prezydent Finlandii Aleksander Stubb skazał, że Europa powinna poczekać pieramowy z Rosją i dzielę zakończenia wojny w Ukrainie. Podle jego europejskie krainy powinny dzielniczać samostojna, chacia i tak samo pełne kroki raszać supolna z głównymi sojusznikami pierwszy na pierwszy ZSZA. Але самастойнасць тут важная і інтарэсы Европы. Пра драбяжней пра ўсё раскажа Анжаліка Лялькоўская ў бліжэйшым выпуску навін на беларускім радіо Рацыя ўжо праз 5 хвілін. Столькі застаецца да 18 гадзіны ў Польшчы, 19 у Беларусі. У нас яшчэ пакуль крамбамуля.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: Радио «Рація». «Рація». Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо «Рація».
1: У нас у гостях Владимир Лісовський, режисер, театр «Лабораторія», «Вольна сцена». Вітаю.
2: Привітання.
1: Здавна ви вже у Білостоку?
2: З 22-го року я тут живу, працюю.
1: Ну, менавіта, працюєте у Білостоку. Кажуть, що, чи так міркується, що у Польщі пробиває 3,5 театра з Білорусі, професійних театра. Так що, ну, принаймні, третина або й більше театрів виїхала з Білорусі, актерів, творчих людей, після цих подій 20-го року.
2: Так, на жаль, ліпші театри переїхали сюди, у Польщу. Частка артистів знаходиться у Білостоку, частка у Варшаві і по інших городах. Але коли я сюди їхав, то не думав, що я буду створати тут нечто на кшталт фундації, театр, лабораторію, тим більш. Я думав про те, як уладкувати своє особисте життя. І перший год це був такий год, ну, перший год еміграції, як відомо. Це просто зрозуміти, хто і що, і чим я тут навогу можу займатися. Як я у цій Польщі можу існувати. Тому і праці були такі, більш фізичні. А вже потім пощастило, праз моєго сябра, трапити у театр Венгерки, білостоцький, драматичний.

0: Радио РАЦ. Архіва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордань.
2: Ніва з 8 красовіка 1973 года. Кореспонденція з Дубяжина. Коли ми вибиралися у Білосток на центральний глад «Білоруська пісня 73», у нашій вісці по-розному про нас думали. Одні сміялися, а другі підбадьорювали. Хлопці, заспівайте так, каб і ми були задоволені, каб нас не на все воєводство похвалили. Поїхали. Була неділя, і сипав пушистий сніг. В окні вагона краєвид мінявся. Коли приїхали ми в Білосток, снігу вже було шмат, і сябри жартували, що в гонор білоруської пісні буде врешті зима. Хутко перепранулися в народні кашулі і вийшли на сцену. Міркуючи по всім, наше виступлення сподобалося глядачам. Ледь ми зійшли за сцени, як нас обступили самодійники з інших вісок і запрошали приїхати до їх з виступленням. Ми поїхали бахвотно, але не маємо такої програми, каб хапіла на довжейший час. Закончився конкурс, і ми поїхали домов у свій родний Дуб'яжин. Як вийшли з тягніка, снігу було вже по колено. Заспівали сняжиночку, яку перейняли від бельського хору. Домов вернулися ночу. Пройшов понеділок, а в вівторок прийшла у вёску «Білостоцька газета». Одновязковці не ведають, що думати про наших хлопців. Газета бігає від сусіда до сусіда. Люди показують у її наш здимок і говорять: «Вось, побачте, як наші хлопці заслужилися. Друге місце взяли у Білостоку. Нехай співають, нехай наші пісні слухає цілий світ, нехай ведає, що наш куток не глухий і не темний». «Коли прийміть нас старейших», – поплили заявки, – «дик і ми прийдем і заспіваєм». «Приходьте», – кажу, – «буде і нам, молодейшим, приємно з вами співати». «Але де ми всі зместимся?» – кажуть, – «мало місця у гэтага Амельянюка». Я знову їм кажу: «Поеду в Бельську гміну, доведаюся, коли яны будуть кончать світлицу, там було б нам усім місце доволі». Поехали ми з Петром Аверчуком у гміну, знайшли представника от гэтых справ і говорим йому: «Пані Демянюк, як буде з нашою світлицей?» А ён каже: «Покуль що не маю часу говорить з вами, бо іду оформлять справи». Я собі подумав і кажу йому: «А наші справи то не справи?» Тоді він говорить: «До 30 мая світлиця буде закінчена». Але до якого году, не сказав, собрався і пішов від нас. Пішли і ми з гетим домов. Не ведаю, як вам уже об гетим і писати. Чи врешті знайдуться люди, які оцінять належно громадську справу. Написав Миколай Романюк з Дуб'яжина.
1: Сторонки тидньовіка Ніва гартав і читав Ян Мордань.

Радіорація охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

108.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.